0: Dede.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jalan dalam laki tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jece samula petindo kata sadola kota tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek.
2: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompe Bengkulu.